0: are tela kipa khatala ka ki golu ma putin kendiki
1: om pada morena le ba khatta